この頃、学校の帰り道、いろんなものを見つけた。部屋に持って帰り、それらは部屋の隅から隅までを飾った。長い年月が経ち、この空からの贈り物収集品とともに、私は外に旅立ち、新しい人生を歩み始めた。収集品

0: 始まったのはこの家。私は深く感じている。君と私はこの場所でいつも出会える。そしてたとえ世界の果てにいたとしても、毎朝私はこの場所で君を見つける。
1: もしもし、聞こえる？幸せって最近気がついたんだ。自分で作るものなんだよね。他の人が作ってくるんじゃなくて。